senza taini, ja attraver sestro svaio zarezzo, ja oscare, ja shasta mazza. Ktonium riot, Sjeho mit Sataini, ja attraver, sestro svaio zarezzo,